Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća

koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam

ali lakše od kako te

slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Srebrenog radija iz vedrog i sunčanog Srebrenika, gdje je trenutna temperatura 17 stepeni Celzijusa. Ono što meteorolozi za danas najavljuje izuzetno toplo vrijeme, na snazi je narandžasti meto alarm za cijelu Bosnu i Hercegovinu, mada temperaturne vrijednosti u nekim dijelovima zemlje odgovaraju i za crveni meto alarm, dakle najviše upozorenje, a detaljnije ćemo o tome naravno i u nastavku druženja. U svakom slučaju, ukoliko imate planiranih nekih aktivnosti, obavite to u ovim ranim jutarnjim satima. Što se tiče preporuka pa i svih ostalih zanimljivosti, tema, aktuelnosti, u nastavku druženja Srebrenog radija. Ja sam Senada Imširović, od srca vam želim dobro jutro i iskrenu dobrodošlicu. Uspješan i lijep nastavak ovog dana, 7 sati i 1 minut. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Još jednom svima dobro jutro.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Evo informacija i za vas, dragi vozači koji naslušate negdje na BH cestama ili se tek pripremate za put. Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraćaj su usporena, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački automoto klub. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjeno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Tuzla Bijeljina, Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sombulovac, prevoj Romanija, usponi iz pravca Podromanije saobraća se usporeno uz povremene i kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjici-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M17 i ulici Maršala Tita u Konjicu, svjetlosna signalizacija povremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Molimo, dragi vozači, za puno strpljenja, obzirom da su za danas najavljene i visoke temperature zraka. Ukoliko ne morate baš putovati danas, nemojte. Ukoliko pak putujete, pravite češće pauze, uzimajte dovoljno tečnosti, vozite sporo i oprezno i sretno uz Srebrni radio.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapad, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreću se od 16 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narančasti meteoalarm. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjećljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije u jutarnjim satima kada su temperature niže. Tokom dana uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa i gdje je na snazi crveni meteoalarm. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Već smo, dragi naši, rekli da je danas na snazi narandžasti meteoalarm zbog visokih temperatura koje će se nastaviti i u narednim danima. Federalna uprava civilne zaštite upozorila je građane da je Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura širom zemlje. Upozorenje se odnosi na period od danas, dakle 30. jula do 5. avgusta, svakodnevno između 12 i 17 sati, kada se očekuju temperature zraka od 34 do 37 stepeni Celzijusa. Građanima se savjetuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju direktno izlaganje suncu, razlađuju tijelo i unose dovoljno tečnosti. Preporučuje se konzumiranje negazirane vode, napitaka bez kofeina, alkohola i većih količina šećera. Poseban oprez preporučuje se djeci, trudnicama, starijim osobama, srčanim bolesnicima i osobama koje imaju kronična oboljenja. Osobe koje rade na otvorenom trebale bi praviti češće pauze, boraviti u hladu i piti tečnost najmanje svakih 30 minuta. Preporučuje se nošenje lagane i svjetle odjeće od prirodnih materijala, kao i zaštita glave od direktnog sunca. Teže fizičke aktivnosti trebalo bi odgoditi za rane jutarnje sate kada su temperature niže. Prostorije je potrebno rasklađivati i tokom noći, dok se tokom dana preporučuje zatvaranje prozora i spuštanje roletni, naročito na strani izloženoj suncu. Građanima se savjetuje i da isključe električne uređaje koje ne koriste, jer oni dodatno zagrijavaju prostor. Djeca i životinje ne smiju se ostavljati u parkiranim vozilima, pa čak ni na kratko. Preporučuje se i redovno korištenje sredstava sa zaštitnim faktorom uz posebnu pažnju prema novorođenčadi i maloj djeci. Osobama koje osjete zdravstvene tegobe savjetuje se da se obrate ljekaru, dok se građani pozivaju da redovno prate informacije nadležnih službi, medija i zvaničnih kanala. U slučaju opasnosti ugrožavanja ljudskih života, građani mogu pozvati operativni centar civilne zaštite na broj 121, policiju na 122, vatrogasce na 123, službu hitne medicinske pomoći na 124. No, da biste sve to izbjegli, o hroničnim bolesnicima preporučujemo da ni u kom slučaju ne preskaču svoju terapiju, da je uzimaju na vrijeme, da se pridržavaju svih ovih uputa i, dakle, oni koji jesu u prilici da ne izlaze vani u periodu od 12 do 17 sati.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
0: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Prvi put nakon 36 godina organizatori će HF Festa pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera će HF Fest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na ČHF Festu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHM broj 060-3393-170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine usvojen je juče na telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obuhvata projekte i projektne ideje čija ukupna vrijednost premašuje 20 milijardi konvertibilnih maraka. Projekti koji su već u fazi implementacije djelimično su ili u potpunosti financijski osigurani, a njihova realizacija je počela. Avijacijska jedinica EUFOR-a nastavila je redovne obuke u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera operativne spremnosti i sposobnosti za izvršavanje zadataka u našoj zemlji. Iz EUFOR-a je saopšteno da obuke predstavljaju dio priprema za završnu terensku vježbu, tokom koje će u različitim operativnim scenarijama biti provjereni spremnost, koordinacija i profesionalizam pripadnika avijacijske jedinice. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali Cities, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekt unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, urednijeg i održivijeg iz Srebrenika, izjavio je gradonačelnik Bilić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 €. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama Starog grada. August će svečano otvoriti pozorišna predstava Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. August će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe, umjetničke radove, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Učestvovat će i lokalna kulturno-umjetnička društva, kao i gosti iz regije. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisali ugovore s neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Za odabrane projekte bit će izdvojeno približno 33.800 konvertibilnih maraka, dok je ministarstvo za realizaciju javnog poziva planiralo ukupno 40.000 konvertibilnih maraka. Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora, na pojedinim dionicama saobraćaja su usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, a zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreću se od 16 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Prema najavama, izrazito visoke temperature mogle bi se zadržati do sredine avgusta. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Evo oni koji su se zatekli na crnogorskom primorju, odnosno u Budvi i Šušnju, našli su se baš u nezgodno vrijeme. Laboratorijske analize potvrdile su loš kvalitet vode na dijelu crnogorskog primorja, što je dovelo do velikih problema u jeku turističke sezone. Zbog toga je zabranjeno kupanje na nekoliko lokacija na barskoj plaži Žukotrlica u Šušnju. Crvene zastavice koje znače zabranu kupanja postavljene su i na kupalištima Slovenska plaža 01 i Pržno u Budvi. Kako se navodi, uočeno izlivanje otpadnih voda u more kod Šušenske plaže, praćeno pojavom mutne vode i neprijatnim mirisom, hitno su obaviještene nadležne službe, a zabrana kupanja ostaće na snazi sve dok nove analize ne potvrde poboljšanje kvaliteta vode. Ljekari su istakli da je situacija posebno zabrinjavajuća za najmlađe kupače. Tamošnje ambulante prepune su djece s identičnim simptomima. Dijareja, povraćanje, malaksalost i povišena temperatura. Pedijatri su naveli da su glavni uzrok opasne bakterije u plićaku, koje se razvijaju i šire upravo kao posljedica izlivanja kanalizacije u more.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima. Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

Uz jutarnji ste program Srebrenog radija, a dragi vozači, uz sve one informacije o stanju na cestama koje su vam neophodne za bezbednu i sigurnu vožnju, informacija i o najavljenim radarskim kontrolama na području grada Srebrenika. Do 9 sati radari najavljeni, dakle očekuju vas u Srebreniku. Od 19 do 20 sati u Špionici, od 20 do 21 sat u Uroži, od 2 do 3 sata ujutro u Špionici. Da kako znate da pored najavljenih imaju i nenajavljene radarske kontrole, također i takozvani presretači su svakodnevno aktivni na cestama Tuzlanskog kantona, pa zato sporo i oprezno i sretno.

0: kroz 8 i 103.
1: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreću se od 16 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narančasti meteo alarm. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjećljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije u jutarnjim satima kada su temperature niže. Tokom dana uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni Celzijusa i gdje je na snazi crveni meteo alarm. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u razlađe i gdje je na snazi crveni meteo alarm. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u razlađenim prostorijama kada je to moguće.

ostavi pitke vode. Upozorenje na ovim visokim temperaturama, ne palite rastinje, ne palite zapravo ništa na otvorenom prostoru. Na porođenom odjelu UKC-a Tuzla obavljeno 7 porođaja, rođene 2 djevojčice i 5 dječaka. Za danas, dragi naši, nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području grada Srebrenika. Najavljene su izuzetno visoke temperature, podsjećamo zbog čega je na snazi naranđasti meto alarm, pa molimo da se pridržavate svih uputa.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, Subotica.

0: 1-800-715-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija i javni konkurs koji je raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u cilju provođenja općih izbora 2026. Javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 30. jula. U skladu s naprijed navedenim pozivaju se sve zainteresovane osobe da se prijave na javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Tekst javnog oglasa, izjavu i prijavni obrazac možete preuzeti na web stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
0: Prvi put nakon 36 godina organizatori će HF Festa pored revijalnog i koncertnog dijela programa s poznatim zvijezdama estrade ponovo oživljavaju takmičarski dio takmičenje pjevača amatera će HF Fest 2026. Svi zainteresovani koji žele učestvovati i takmičiti se na HF Festu na poligonu Mali sportova u ČHM-a 15. augusta mogu se prijaviti na telefon mjesne zajednice ČHM broj 060-339-3170. Audicija i proba s orkestrom Plava laguna za pjevača amatere održat će se 7. augusta u 19 sati u Domu kulture u Srebreniku.

0: Od zanimljivih i lijepih najava, naravno, prvo ćemo najaviti manifestaciju Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026, za koje je svečano otvorenje zakazano za 8. august na zidinama starog grada Srebrenika. Inače, bit će ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu grada. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, trajaće do 29. augusta. Pokrovitelj augusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenik i Tuzlanski kanton, te Ministarstvo kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaj i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji, koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva. Tako će Srebrenik, eto, po 49. put postati otvorena pozornica za sve vrste umjetnosti. 8. augusta, dakle, svečano otvorenje bit će upriličeno na zidinama starog grada pozorišnom predstavom Posljednji čas klavira u izvedbi glumica teatra 071 Sarajevo, Selme Alispahić i Džane Džanić. Od najavljenih događaja bit će i zaista dosta i, kako smo rekli, sve vrste umjetnosti će biti zastupljene. Ono što bismo izdvojili jeste promocija knjige Ja sam Alen 15. augusta u 19 sati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku. Još dosta zaista sadržaja će biti do 29. augusta, kada se završava ovogodišnja manifestacija.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine usvojen je juče na telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a obuhvata projekte i projektne ideje čija ukupna vrijednost premašuje 20 milijardi konvertibilnih maraka. Projekti koji su već u fazi implementacije djelimično su ili u potpunosti financijski osigurani, a njihova realizacija je počela. Avijacijska jedinica EUFOR-a nastavila je redovne obuke u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera operativne spremnosti i sposobnosti za izvršavanje zadataka u našoj zemlji. Iz EUFOR-a je saopšteno da obuke predstavljaju dio priprema za završnu terensku vježbu, tokom koje će u različitim operativnim scenarijama biti provjereni spremnost, koordinacija i profesionalizam pripadnika avijacijske jedinice. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali Cities, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekt unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, urednijeg i održivijeg iz Srebrenika, izjavio je gradonačelnik Bilić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. augusta na zidinama Starog grada. Ogušće je svečano otvoriti pozorišna predstava Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ogušće okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe, umjetničke radove, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva, kao i gosti iz regije. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisalo je ugovore s neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Za odabrane projekte bit će izdvojeno približno 33.800 konvertibilnih maraka, dok je ministarstvo za realizaciju javnog poziva planiralo ukupno 40.000 konvertibilnih maraka. Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraćaja su usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, a zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreću se od 16 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Prema najavama, izrazito visoke temperature mogle bi se zadržati do sredine avgusta. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo najveći hitovi Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket, Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: Jedno obavještenje u nastavku, poštovani slušalci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja dvije ljetne bašte sezonskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija broj 1, lijevo od ulaza u pješačku zonu, prva u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra. Površine 39 metara kvadratnih, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Lokacija broj 2, lijevo od ulaza u pješačku zonu, druga u produžetku zgrade P+4/14, dimenzija 8,7 x 4,5 metra, površine 39 kvadratnih metara, na kojoj je planirano postavljanje stolova ljetne bašte sezonskog karaktera. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 kvadratnih metara ljetne bašte za 1 mjesec. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu pronaći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom. Malo ćemo da se kupamo. Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
2: Malo ćemo da se sunčamo. Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Još jedno obavještenje, poštovani slušaoci, gradonačelnik grada Srebrenika raspisao je konkurs za prikupljanje ponuda za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte senzorskog karaktera u Pješačkoj ulici Alije Izetbegovića u Srebreniku kako slijedi. Lokacija je kod sata, dimenzija 5x4 metra, površine 20 kvadratnih metara. Predmetna lokacija se daje u zakup na period od 2 mjeseca, to jest septembar-oktobar 2026. godine. Najniža ponuđena cijena naknade za zakup javne površine radi postavljanja ljetne bašte ne može biti manja od 30 konvertibilnih maraka po kvadratu ljetne bašte za 1 mjesec. Na konkursu za postavljanje otvorenih ljetnih bašti mogu učestvovati sva pravna i fizička lica, obrtnici registrovani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Podrobnije informacije o lokacijama mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika od 7.30 do 16 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kompletan tekst ovog konkursa zainteresovana lica mogu naći na web stranici srebrenik.ba i na oglasnoj tabli grada Srebrenika.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2026. do 2028. godine usvojen je juče na telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, obuhvata projekte i projektne ideje čija ukupna vrijednost premašuje 20 milijardi konvertibilnih maraka. Projekti koji su već u fazi implementacije djelimično su ili u potpunosti financijski osigurani, a njihova realizacija je počela. Avijacijska jedinica UFOR-a nastavila je redovne obuke u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera operativne spremnosti i sposobnosti za izvršavanje zadataka u našoj zemlji. Iz UFOR-a je saopšteno da obuke predstavljaju dio priprema za završnu terensku vježbu, tokom koje će u različitim operativnim scenarijama biti provjereni spremnost, koordinacija i profesionalizam pripadnika avijacijske jedinice. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali Cities, čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Evropske unije. Kroz ovaj projekt unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, urednijeg i održivijeg iz Srebrenika, izjavio je gradonačelnik Bilić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama starog grada. August će svečano otvoriti pozorišna predstava Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje manifestacije koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. August će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe, umjetničke radove, večeri poezije i muzike, kao i programe za sve uzraste. Učestvovaće i lokalna kulturno-umjetnička društva, kao i gosti iz regije. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona potpisali ugovore s neprofitnim organizacijama i udruženjima za realizaciju 18 projekata iz oblasti saobraćaja. Za odabrane projekte bit će izdvojeno približno 33.800 konvertibilnih maraka, dok je ministarstvo za realizaciju javnog poziva planiralo ukupno 40.000 konvertibilnih maraka. Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraćaja su usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, a zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka kreću se od 16 do 23, a dnevne od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Prema najavama, izrazito visoke temperature mogle bi se zadržati do sredine avgusta. Bile su to vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.

0: Ono što se nekada nazivalo teorijom zavjere poprima svoje oblike u stvarnosti. Naime, pažnju svjetske javnosti ovih dana je zaokupio snimak saslušanja Antonija Faucija o koronavirusu. Naime, republikanski senator Josh Hawley objavio je snimak sa saslušanja bivšeg američkog zdravstvenog zvaničnika Antonija Faucija, koji prikazuje svu bizarnost saslušanja koje je održan u američkom senatu. Fauci se uoči saslušanja koje su organizovali republikanski senatori pozvao na peti amandman Ustava SAD-a koji kaže da nijedna osoba ne može biti prisiljena u bilo kojem krivičnom saslušanju da svjedoči protiv sebe. To je iskoristio i senator Hawley koji je odlučio Fauciju postavljati pitanja koja nisu vezana za slučaj njegovog saslušanja. Međutim, uprkos trudu, Fauci je na svako pitanje odgovorio isto. Pa ništa ne govori o poštenju kao uzimanje petog, doktore. Pokušajmo nešto. Koji je dan u sedmici danas? Pitao je senator. Na tome je Fauci odgovorio na savjet advokata. S poštovanjem, odbijam da odgovorim na osnovu svojih prava prema petom amandmanu Ustava, rekao je. Ipak, Hawley je nastavio s pitanjima. Koje boje vaša kravata? Koje boje tepih ispred vas? Pitao je senator. Na savjet advokata, s poštovanjem, odbijam da odgovorim na osnovu svojih prava prema petom amandmanu Ustava, ponovio je Fauci. Nakon toga Hawley je rekao kako Fauci ne može koristiti peti amandman. Samo da razjasnimo jednu stvar, nemate nikakva prava prema petom amandmanu jer ste pomilovani, što vrlo dobro znate, kao što je Vrhovni sud bio jasan više od jednog vijeka. Brown protiv Walkera 1896. kada je pomilovan, ne može se pozvati na svoje privilegije. Znate da vaši advokati koji sjede iza vas sada nervozno premeću u svojim stolicama, oni to znaju. Ovo nije ustav, ovo nije o zakonu, ovo je o preziru. Prezir prema ovom tijelu i prezir prema američkom narodu, ali mislim da znam zašto to radite. To je zato što ne želite da odgovarate na pitanja. To je zato što ste radili razne strašne stvari. To je zato što ste se obogatili tokom pandemije koronavirusa. Obogatili ste se dok su ljudi umirali, stotine hiljada Amerikanaca, preko milion na kraju, a vi ste se obogatili i ne samo da ste to radili, koristili ste federalne zaposlene s novcem poreskih obveznika da biste se prijavili i tražili novčane nagrade za sebe lično. Novčane nagrade u ukupnom iznosu od preko milion dolara. Sve ste to radili tokom pandemije, poručuje Hawley. Fauci je postao zaštitno lice američkog odgovora na pandemiju zbog svojih čestih briefinga za javnost, dok su naučnici pokušavali što brže otkriti nove informacije o virusu. Fauci i Trump su se često prepirali oko načina rješavanja pandemije, uključujući i kada je Trump predlagao nedokazane tretmane. Prije nego što je napustio funkciju, bivši predsjednik Joe Biden izdao je preventivno pomilovanje za Faucija, koji je ostao na mjestu njegovog glavnog medicinskog službenika.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni rad.

Dragi vozači, osim skretanja pažnje na oprezniju vožnju zbog visokih temperatura i pojačanog prometa vozila, evo skrećemo pažnju i na najavljene radarske kontrole. Na području grada Srebrenika radarske kontrole očekuju vas večeras od 19 do 20 sati u Špionici, od 20 do 21 sata u Uroži, od 2 do 3 sata ujutro u Špionici. Na području Brčkog distrikta do 12 sati na putu Potočari-Dubravice, od 22 sata do ponoći Bukvik-Cerik. Na magistralnom putu do 12 sati Olovske luke, dakle magistralni put M18, te od 12 sati i 30 minuta do 16 sati na magistralnom putu M18 u Gornjim Bakićima. Polako, sretno i oprezno. Imate i onih nenajavljenih, naravno, radarskih kontrola, no od svega je najbitnije, dakle, vaša i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. Putujte sretno.

Evo jedne lijepe informacije za vas koji koristite autobuski prijevoz na području Tuzlanskog kantona. Naime, građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus koja na jedno mjesto objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Umjesto pretraživanja različitih internet stranica, društvenih mreža ili telefonskih poziva prijevoznicima, korisnici sada jednostavno odaberu polaznu i odredišnu lokaciju, nakon čega platforma prikazuje dostupne autobuske linije i termine polazaka. Stranica je prilagođena korištenju na mobilnim telefonima i računarima, što je čini posebno korisnim za učenike, studente, zaposlene i sve ostale koji svakodnevno putuju autobusom. Kako navode autori projekta, Tuzla Bus je besplatna i nekomercijalna platforma, čiji je cilj učiniti informacije o javnom prijevozu dostupnim i preglednijim. Korisnici mogu prijaviti eventualne nepravilnosti ili netačne podatke kako bi redovi vožnje bili što ažurniji. Platforma je dostupna na adresi tuzlabus.info, a njen cilj je da putnicima uštedi vrijeme i olakša svakodnevno planiranje putovanja.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

0: moga Sarajeva.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na uslugu.

sportske teme na redu su u nastavku druženja u jutarnjem programu Srebrenog radija. FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Argentine zbog transparenta o Falklandskim ostrovima, ali više incidenata zabilježeni tokom svjetskog prvenstva ove godine. Naime, argentinski reprezentativci su nakon polufinalne pobjede protiv Engleske u Atlanti tokom proslave držali transparent s porukom: u prevodu ćemo, Falklandska ostrva su argentinska. Falklandskim ostrovima upravlja Velika Britanija, dok Argentina polaže pravo na ovu teritoriju, zbog čega je poruka privukla pažnju FIFA. Krovna kuća svjetskog fudbala u saopćenju ukazala na moguće korištenje neprimjerenih poruka i kršenje propisa kojima su na sportskim događajima zabranjene demonstracije nesportskog karaktera. Istraga protiv Fudbalskog saveza Argentine obuhvata i navode o diskriminaciji, tornim skandiranjima i gestovima, zatim kašnjenju početka utakmice i sigurnosnim propustima te bacanju predmeta s tribine. FIFA je navela da će svi uključeni dobiti mogućnost da se izjasne optužbama prije nego što disciplinski komitet donese konačnu odluku. Postupak je pokrenut nakon što je Argentina u polufinalu savladala Englesku, dok je u finalu poražena od Španije. Slučaj bi mogao rezultirati novčanim kaznama, suspenzijama ili drugim disciplinskim mjerama, zavisno od odluke nadležnog tijela FIFA.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Snažna eksplozija odjeknula je rana jutros kada je neidentifikovani objekt pao u polje kod sela Tarnava Kolonija, 50 km od Lublina na istoku Poljske. Na mjestu događaja nastoje krater od 10 metara, tamo su upućeni vatrogasci, policija i vojska, saopćile su poljske vlasti. Ukrajinski izvori za sad nezvanično navode da bi se moglo raditi o ruskoj krstarećoj raketi. Borački dodatak danas će se naći pred delegatima Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je vanredna sjednica sazvana dva dana nakon zasjedanja predstavničkog doma. Predloženo je da mjesečni dodatak iznosi 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama. Početak isplate planiran je za 1. januar naredne godine, a do tada bi trebalo donijeti rješenja za korisnike i završiti ostale pripreme potrebne za primjenu zakona. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ale City, s čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Europske unije. Kroz ovaj projekt unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, uređenijeg i održivijeg Srebrenika, izjavio je gradonačelnik Bilić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama starog grada Srebrenika. August će svečano biti otvoren uz pozorišnu predstavu Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lespahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Laboratorijske analize potvrdile su loš kvalitet vode na dijelu crnogorskog primorja u Šušnju i Budvi, što je dovelo do velikih problema u jeku turističke sezone. Ljekari su istakli da je situacija posebno zabrinjavajuća za najmlađe kupače. Tamošnje ambulante prepune su djece. Pedijatri su naveli da su glavni uzrok opasne bakterije u plećaku, koje se razvijaju i šire upravo kao posljedica izlivanja kanalizacije u more. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Prema najavama, izrazito visoke temperature mogle bi se zadržati do sredine avgusta. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: pokopate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
1: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Snažna eksplozija odjeknula je rano jutros kada je neidentifikovani objekt pao u polje kod sela Tarnava Kolonija, 50 km od Lublina na istoku Poljske. Na mjestu događaja nastao je krater od 10 metara, tamo su upućeni vatrogasci, policija i vojska, saopćile su poljske vlasti. Ukrajinski izvori za sad nezvanično navode da bi se moglo raditi o ruskoj krstarećoj raketi. Borački dodatak danas će se naći pred delegatima Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je vanredna sjednica sazvana dva dana nakon zasjedanja predstavničkog doma. Predloženo je da mjesečni dodatak iznosi 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama. Početak isplate planiran je za 1. januar naredne godine, a do tada bi trebalo donijeti rješenja za korisnike i završiti ostale pripreme potrebne za primjenu zakona. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bilić potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekta Eco Ali City, s čime je ispisana nova stranica u razvoju našeg grada. Po prvi put u svojoj historiji grad Srebrenik je vodeći partner jednog projekta finansiranog iz fondova Europske unije. Kroz ovaj projekt unaprijedit ćemo sistem upravljanja otpadom, nabaviti savremenu komunalnu opremu i specijalizovana vozila, uvesti pametna rješenja za upravljanje otpadom te razvijati principe cirkularne ekonomije s ciljem stvaranja čistijeg, uređenijeg i održivijeg Srebrenika, izjavio je gradonačelnik Bilić. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama starog grada Srebrenika. August će svečano biti otvoren uz pozorišnu predstavu Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Laboratorijske analize potvrdile su loš kvalitet vode na dijelu crnogorskog primorja u Šušnju i Budvi, što je dovelo do velikih problema u jeku turističke sezone. Ljekari su istakli da je situacija posebno zabrinjavajuća za najmlađe kupače. Tamošnje ambulante prepune su djece. Pedijatri su naveli da su glavni uzrok opasne bakterije u plićaku, koje se razvijaju i šire upravo kao posljedica izlivanja kanalizacije u more. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraćaja se usporeno, vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Prema najavama, izrazito visoke temperature mogle bi se zadržati do sredine avgusta. Bile su to vijesti Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
6: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
6: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
8: A

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Pratite otvoreni program Srebrenog radija na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Nadamo se u nekom ugodnom i rashlađenom ambijentu. Nadamo se da i dobrim odabirom muzike doprinosimo vašem dobrom raspoloženju ovog 30. julskog dana. U narednim minutama druženja u emisiji Turistički horizonti od 12 sati 16 minuta, koliko pokazuje sat Miden kompanija, posvećujemo turizmu, odnosno preporukama za ono što biste u svakom slučaju, ako ne ove turističke sezone, trebali posjetiti u određenom periodu. Ovaj put smo se odlučili za našu metropolu, obzirom da grad na Miljacki ima ono nešto posebno. A u nastavku možete čuti šta sve bi trebali posjetiti i doživjeti u Sarajevu, koji višestoljetna multikulturalnost dovela do stvaranja jedinstvene, bogate i očaravajuće kulturne mješavine, koja poput moćnog magneta privlači posjetioce sa svih strana svijeta. Ostanite uz nas.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Pratite turističke horizonte Srebrenog radija na satu Miden Kompanija 12:25. U blizini Gazi Husrebegove džamije u Sarajevu primijetit ćete kulu visoku 30 metara. Sahat kula od uvijek je pokazivala vrijeme namaza. Pretpostavlja se da je sarajevska Sahat kula izgrađena u 16. vijeku kada je građena i Gazi Husrebegova džamija. No, ova je Sahat kula drugačija jer ima jedini javni sat na svijetu koji mjeri vrijeme lunarno, odnosno prema mjesecu. Po lunarnom vremenu sat na kuli pokazuje 12 sati u trenutku astronomskog zalaska sunca. 12 sati pokazuje i kada sunce izađe u ranu zoru. Kako se dužina dana svakodnevno mijenja, satni mehanizam je potrebno stalno podešavati. Mehanizam je nabavljen u Londonu, a samo dva takva su u svijetu, u Big Benu u Londonu i Sahat kuli u Sarajevu.
1: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Glavni grad Bosne i Hercegovine i dalje je glavna tema turističkih horizonata. Bijela i žuta tabija u Sarajevu predstavlja utvrde na brdima iznad ovog grada, s kojih se pruža odličan pogled na cijelo Sarajevo. Bijela tabija datira s kraja 14. i početka 15. vijeka, a kasnije je nadograđivana tokom osmanskog i austro-ugarskog perioda. Žuta tabija je jedna od utvrda koje su učinili odbrambeni bedemi oko starog grada Vratnika, a ime je dobila po boji kamena od kojeg je izrađena. Danas se unutar žute tabije nalazi kafić s ljetnom baštom, odakle možete uživati u pogledu na Sarajevo. Tokom Ramazana sa žute tabije puca top, čime se označava vrijeme zalaska sunca i prekid cjelodnevnog posta. Memorijalna galerija muzej, osnovana 2012. godine, kako bi sačuvala sjećanje na genocid u Srebrenici, gradu u istočnoj Bosni, gdje su u julu 95. ubijene 8372 osobe. Kroz širok opseg multimedijalnih sadržaja, fotografija, mapa, zvučnih i videomaterijala, galerija kroz stalnu postavku nudi dokumentarnu kao i umjetničku interpretaciju događaja koji su se odigrali u Srebrenici. Pored stalne postavke galerije, s vremena na vrijeme ima i gostujući izložbe koje prikazuju aktualne događaje u svijetu. Iskustvo posjete galeriji može biti dosta emotivno i potresno i moguće je da ostatak dana nećete biti u sjajnom raspoloženju.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

I za kraj u današnjem izdanju emisije Turistički horizonti, što se tiče mjesta koja trebate obavezno posjetiti u Sarajevu, naravno teško bi bilo i 10 ovakvih emisija za preporuku svega onoga što bi zaista bilo šteta propustiti prilikom posjete Sarajevu. Došli smo i do noćnog života u našoj metropoli, koja zaista nudi od alternative do sevdaha. Sarajevo inače muzička prijestolnica, tako da zaista tamo možete pronaći sve. Bilo da preferirate opuštanje u dnevnoj atmosferi, neku kafea, ali želite navečer posjetiti neku svirku uživo, otići na parti i izmoriti se plešući do zore, u Sarajevu ćete pronaći mjesto po vašem ukusu. Dakle, kako smo rekli, od alternativne muzike, atmosfere koja uključuje rock, jazz i blues, možete birati zaista dosta mjesta, zavisno od ukusa, ali evo, senzibilitet Bosanaca i Hercegovaca iznjedrio je sevdalinku, pa posjetioci brojnih sarajevskih restorana danas imaju priliku svjedočiti nastupima interpretatora tradicionalnih pjesama i sevdalinki. U sevdahu možete uživati i bolje ga upoznati u Art kući sevdaha, muzeju posvećenom ovom žanru i njegovom interpretatorima u okviru koji se nalazi i kafe. Nadamo se, dragi naši, evo da su ove preporuke bile korisne i poželit ćemo da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zaista lijepo osjećate. Suprotno je zaista i nemoguće, obzirom da Sarajevo ima ono nešto posebno, baš kao što smo rekli i na samom početku. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Turistički horizonti Srebrenog radija. Hvala što ste bili uz nas i pratite nas i dalje na 90,8 i 103 MHz.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona, čime je napravljen novi korak prema realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu zemlje. Riječ je o dionicama Dobo Istok, Gračanica, Šički Brod, Dubrave, Kalesija, čije je projektovanje procijenjeno na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. U službenom listu Bosne i Hercegovine objavljen je cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva, što bi, ukoliko troškovi budu prebačeni na krajnje potrošače, moglo dovesti do novog povećanja cijena goriva. Markiranje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih hemijskih markera kako bi se utvrdila namjena i porezni status goriva. U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. augusta na zidinama starog grada Srebrenika. August će svečano otvoriti pozorišna predstava Posljednji čas klavira teatra 071 u kojoj igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Bosansko-hercegovački reprezentativac Keri Malajbegović napravio je veliki transfer i postao novi fudbaler Juventusa. Za 18-godišnjeg Zmaja sada počinje novo poglavlje u jednom od najvećih klubova svijeta pod pritiskom očekivanja, ali s velikom prilikom da potvrdi zašto je Juventus za njega izdvojio 35 miliona eura. Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, a zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Danas u našoj zemlji sunčano, od dnevne temperature od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu BiH na snazi je narandžasti meteoalarm. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevne više nego danas od 31 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. Bile su to vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Samo hitovi. Srebreni radio.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex,

0: Evo i informacije za građane Tuzle. Naime, zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom u petak 31. jula, dakle sutra, na području grada Tuzle u dijelu ulica Goste Lazarevića, Slavinović i Hasana Brkića. Struje neće biti u periodu od 9 do 12 sati.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

Jedna neobična, ali lijepa informacija u nastavku druženja u otvorenom programu Srebrenog radija. Naime, u sarajevskom naselju Čengić Vila jutro se je dogodila nesvakidašnja situacija kada se putnica porodila u taksi vozilu zaustavljeno na jednoj benzinskoj pumpi. Prema navodima svjedoka, vozač taksija ostao je pribran i porodilji pružio prvu pomoć do dolaska ekipe hitne pomoći. Medicinski tim je po dolasku preuzeo brigu o majci i novorođenčetu, nakon čega su zbrinuti. Za sada nisu objavljene dodatne informacije o njihovom zdravstvenom stanju. Čestitamo majci, a novopridošlom stanovniku ili stanovnici Bosne i Hercegovine želimo zdravlje i da uživate.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

Svi smo već čuli, mnogi isprobali dobrobiti kozijeg mlijeka, ali koze su dosta iskoristivije. Naime, koze u borbi protiv šumskih požara sve češće se koriste u evropskim zemljama kao prirodan način uklanjanja suhe vegetacije i stvaraju protipožarne koridore, dok se vatrogasne službe u Francuskoj i Španiji suočavaju s velikim požarima i nedostatkom letjelica za gašenje, evropske institucije i stručnjaci sve više zagovaraju ispašu koza, ovaca i druge stoke na područjima koja su posebno izložena vatri. Životinje tokom ispaše uklanjaju nisko rastinje, grmlje i suhu travu, odnosno materijal koji može ubrzati širenje požara. Na taj način nastaju prirodne zone s manje vegetacije koje mogu usporiti vatru i olakšati posao vatrogascima. Evropska komisija je ove godine podržala ovakav pristup, dok istraživanja pokazuju da je ispaša pomogla usporavanju širenja požara u španskim regijama Andaluzija i Valencija. Napušteno poljoprivredno zemljište vremenom zarasta u grmlje ili ga zamjenjuju u guste šume, čime se povećava količina lako zapaljive vegetacije. Podaci Evropskog satelitskog sistema Copernicus pokazuju da najveći požari uglavnom zahvate upravo velika povezana područja šuma i niskog rastinja. Iako hrane za ispašu ima dovoljno, uzgoj stoke u mnogim područjima više nije dovoljno isplativ. Predstavnici španskih poljoprivrednih organizacija smatraju da su potrebni dodatni financijski poticaj kako bi se mlađi ljudi odlučivali baviti stočarstvom. Kao jedan od primjera dobre prakse navodi se katalonski projekt Fireflogs, koji se financira sredstvima Evropske unije i lokalnih vlasti. Koze i ovce pasu na područjima koja su vatrogasne službe označile kao visoko rizična, dok stočari svoje proizvode prodaju s posebnom oznakom koja pokazuje da kupci podržavaju prevenciju požara. Sličnu ulogu u drugim dijelovima Španije imaju krave, ovce i konji. Takvi projekti pokušavaju povezati zaštitu prirode, razvoj stočarstva i prodaju lokalnih proizvoda. Evropska komisija je u strategiji za prevenciju šumskih požara navela ispašu stoke kao jedno od mjerila prilagođavanja klimatskim promjenama. Kroz evropski poljoprivredni budžet već se finansiraju projekti ispaše i izgradnje šumskih puteva koji mogu služiti kao protupožarne barijere. Od 2028. planirana su i posebna plaćanja za poljoprivrednike koji žele preći na stočarstvo, dok Evropska komisija i Evropska investiciona banka pripremaju novi program ulaganja u ovaj sektor. Ipak, koze u borbi protiv šumskih požara ne mogu potpuno spriječiti širenje vatre. U ekstremnim vremenskim uslovima jaki vjetrovi mogu prenijeti zapaljene čestice preko očišćenih koridora, zbog čega stručnjaci smatraju da ispaša mora biti samo dio šire strategije upravljanja šumama i ruralnim prostorom. Evo, kako bi naš narod rekao, bolje spriječiti nego liječiti, obzirom da visoke temperature ovih dana vladaju u Europi, evo i u Bosni i Hercegovini. Apel svima vama da ne palite vatru na otvorenom ovih dana.

Uz otvoreni ste program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz, 13 sati i 48 minuta na satu Midden Kompanija. Dosta se govorilo i polemisalo o uvođenju boračkog dodatka, naročito je bilo dosta rasprava i kritika na iznos boračkog dodatka. Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Usvojeni zakon će stupiti na snagu po objavi u službenim novinama Federacije BiH. Pravo na borački dodatak u smislu ovog zakona može ostvariti demobilisani branilac pripadnik oružanih snaga koji učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu. Pravo mogu ostvariti članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. Iznos boračkog dodatka je 1,5 marka po mjesecu učešća u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Osobe, evo na primjer, koje su provele godinu dana, dobit će 18 konvertibilnih maraka mjesečno, dok će borci koji su proveli kompletan period u ovim formacijama dobiti 66 konvertibilnih maraka. Tokom rasprava o ovom zakonu bilo je kritika na iznos boračkog dodatka, a u tim kritikama učestvovali su zastupnici i vlasti i opozicije.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Iznos boračkog dodatka je 1,5 konvertibilna marka po mjesecu učešća u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama. Autoceste Federacije BiH raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona, čime je napravljen novi korak prema realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu zemlje. Riječ je o dionicama Dobo Istok, Gračanica, Šički Brod, Dubrave, Kalesija, čije projektovanje procijenjeno na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. U službenom listu Bosne i Hercegovine objavljen je cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva, što bi, ukoliko troškovi budu prebačeni na krajnje potrošače, moglo dovesti do novog povećanja cijena goriva. Markiranje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih hemijskih markera kako bi se utvrdila namjena i porezni status goriva. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama starog grada Srebrenika. Ogoš će svečano otvoriti pozorišna predstava Posljednji čas klavira Teatra 071, u kojoj igraju Selma Lespahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović napravio je veliki transfer i postao novi fudbaler Juventusa. Za 18-godišnjeg zmaja sada počinje novo poglavlje u jednom od najvećih klubova svijeta pod pritiskom očekivanja, ali i s velikom prilikom da potvrdi zašto je Juventus za njega izdvojio 35 miliona eura. Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima. Na pojedinim dionicama saobraćaj se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, od dnevne temperature od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevne će se kretati od 31 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. I za sutra je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Jednom sigurno mora biti bolje svima nama. Između ostalog, to je jedna od poruka Dine Merlina koji se ovih dana nalazi u centru pažnje uoči jednog od najvećih muzičkih događaja u regiji. Pred prvu koncertnu večer na stadionu Koševo gostovao je u emisiji Jutro za sve BHRT-a gdje je govorio o pripremama, emocijama i očekivanjima pred spektakl koji će u Sarajevo privući desetine hiljada posjetilaca. Iako iza sebe ima više decenijsku karijeru i nekoliko velikih koncerata na Koševu, Merlin priznaje da ga trema ni danas ne napušta. Kako je rekao, uoči veliki nastupa, malo spava, vodi računa o ishrani i nastoji ostati maksimalno fokusiran. Treba biti gladan, Bine, potrebne su i poštovanje i strah, jer upravo oni pomažu da koncert bude onakav kakvim ste ga zamislili, poručuje Merlin. Govoreći o velikom broju gostiju koji u glavni grad Bosne i Hercegovine stižu iz regiona Evrope i svijeta, Merlin je kazao da ga posebno raduje što će Sarajevo biti domaćin događaja ovakvih razmjera. Prema njegovim riječima, riječ je o jednom od najvećih okupljanja koje grad ikada ugostio, zbog čega, osim uzbuđenja, osjeća i veliku odgovornost da sve protekne u najboljem redu. Otkrio je i da će svaka koncertna večer imati različite goste te određene izmjene u repertoaru, ali je naglasio da će svi posjetioci dobiti jednako kvalitetno iskustvo. Ne razlikujem publiku svako ko dođe na moj koncert i voli moje pjesme, moje čovjek, kazuje Merlin. Na kraju razgovora uputio je poruku svima koji će prisustovati koncertima na Koševu. Istakao je da, iako pojedinci ne mogu promijeniti velike svjetske događaje, svako može sačuvati svjetlo u sebi i širiti dobrotu prema drugima. Čuvajte upaljenu tu lampu, to svjetlo, za nas, našu djecu i generacije koje dolaze. Jednom sigurno mora biti bolje svima nama, zaključuje Dino Merlin.

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
3: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi borački dodatak. Iznos boračkog dodatka je 1,5 konvertibilna marka po mjesecu učešća u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pravo mogu ostvariti članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama. Autoceste Federacije BiH raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona, čime je napravljen novi korak prema realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu zemlje. Riječ je o dionicama Doboistok, Gračanica, Šički Brod, Dubrave, Kalesija, čije je projektovanje procijenjeno na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. U službenom listu Bosne i Hercegovine objavljen je cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva, što bi, ukoliko troškovi budu prebačeni na krajnje potrošače, moglo dovesti do novog povećanja cijena goriva. Markiranje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih hemijskih markera kako bi se utvrdila namjena i porezni status goriva. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama starog grada Srebrenika. Ogušće svečano otvoriti pozorišna predstava Posljednji čas klavira teatra 071, u kojoj igraju Selma Lespahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović napravio je veliki transfer i postao novi fudbaler Juventusa. Za 18-godišnjeg zmaja sada počinje novo poglavlje u jednom od najvećih klubova svijeta pod pritiskom očekivanja, ali i s velikom prilikom da potvrdi zašto je Juventus za njega izdvojio 35 miliona eura. Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima. Na pojedinim dionicama saobraćaja su usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, od dnevne temperature od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteo alarm. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevne će se kretati od 31 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. I za sutra je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: O romobilima ćemo govoriti u narednim minutama druženja u programu Srebrenog radija. Podsjetiti da je odluka o izmjenama odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama grada Srebrenika, koju je gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj 26. maja, stupila na snagu postavljanjem odgovarajuće saobraćajne signalizacije na terenu. Nova pravila donose strogu zabranu kretanja unutar najprometnijih gradskih lokacija s primarnim ciljem da se šetališta u potpunosti vrate pješacima i osigura njihovo bezbrižno kretanje. Prema novim smjernicama u pješačkoj zoni, ulici Alije Izetbegovića, zoni sporta i rekreacije, kao i na šetalištu djece Srebrenika, zabranjena je upotreba i korištenje električnih romobila, trotineta, hoverboarda i svi drugi vrste električnih balansirajućih skutera na jedan ili dva točka. Pored toga, zabrana obuhvata i kretanje bicikala, mopeda te svih ostalih vrsta motornih vozila. Izuzeci od ovog pravila bit će mogući samo u posebnim i opravdanim situacijama, i to isključivo uz prethodno odobrenje nadležne gradske službe. Kako bi se nova pravila dosljedno primjenjivala, poštivanje saobraćajnih znakova na terenu aktivno kontrolišu i prate službenici Policijske uprave Srebrenik. Uvođenjem ovih mjera nastoji se značajno podići nivo sigurnosti svih građana, posebno najmlađih, te svesti rizik od neželjenih saobraćajnih nezgoda na minimum.

0: možeš.
1: Srebrenik će zasijati u punom sjaju i kao i svake godine biti otvorena pozornica za sve vrste umjetnosti pa skoro cijeli avgust mjesec. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti počinje 8. avgusta na zidinama starog grada Srebrenika. Ovogodišnje će okupiti brojne umjetnike, autore, izlagače i posjetioce kroz raznovrsne događaje, predstave, promocije knjiga, izložbe umjetničkih radova, večeri poezije i muzike, kao i programa za sve uzraste. Učestvovat će i lokalna kulturno-umjetnička društva kao i gosti iz regije. Kulturna dešavanja odvijat će se na više lokacija, uključujući ljetnu pozornicu Doma kulture, Plavu salu, Stari grad te Kinosalu. Manifestacija Srebrenik otvoreni grad umjetnosti 2026. trajaće do 29. avgusta. Pokrovitelj avgusta je grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, a partneri su turističke zajednice Srebrenika i Tuzlanskog kantona te Ministarstva kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Organizatori pozivaju građane i posjetioce da svojim prisustvom uveličaju događaje i daju podršku ovogodišnjoj manifestaciji koja ima za cilj povezivanje kulturne baštine, savremene umjetnosti i zajedništva. U svakom slučaju preporučujemo da ne propustite svečano otvaranje na pod zidinama starog grada 8. augusta od 19:30. Možete u autentičnom ambijentu pogledati predstavu Posljednji čas klavira u izvedbi Teatra 071 iz Sarajeva, u kojem igraju Selma Lispahić i Đana Đanić. Treba također napomenuti da je ulaz za sve sadržaje koji će se tokom avgusta održavati u okviru avgusta besplatan.
2: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Od sadržaja ovogodišnje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, pored predstave o kojoj smo već govorili, koja će biti izvedena tokom svečanog otvaranja, izdvojili bismo i promociju knjige Ja sam Alen, koja će se održati 15. augusta od 19 sati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku. Ja sam Alen je potresna autobiografija Alena Muhića, djeteta rođenog iz ratnog silovanja tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ova knjiga razotkriva brutalnu stvarnost rata, ali i snagu ljudske dobrote i ljubavi. Nakon što je odmah po rođenju napušten, Alena usvaja domar bolnice i odgaja ga kao svog sina, uprko svim predrasudama društva. U svojoj ispovijesti Alen govori o traženju identiteta, suočavanju s istinom o svom porijeklu, susretu s biološkom majkom te odlučnosti da javno progovori u ime hiljada djece rođene iz ratnog silovanja. Danas je medicinski radnik, suprug, otac i aktivista koji širom svijeta podiže glas za prava žrtava seksualnog nasilja u ratu. Za svoj hrabri doprinos ljudskim pravima i pomirenju Alen Muhić je dobitnik više priznanja, među kojima se ističe nagrada za ljudska prava Kraljevine Norveške. Ja sam Alen nije samo knjiga, to je glas u tišini prošlosti, istinita priča koja boli, opominje, ali inspiriše. Dakle, na programu je u okviru ovogodišnjeg augusta, 15. augusta od 19 sati u Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti.
1: U studiju s vama Senada Imširović. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 12. vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojim se uvodi borački dodatak. Iznos boračkog dodatka je 1,5 konvertibilna marka po mjesecu učešća u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno u Armiji Republike BiH, Hrvatskom vijeću obrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Pravo mogu ostvariti i članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama. Autoceste Federacije BiH raspisale su tendere za izradu idejnih projekata dvije planirane brze ceste na području Tuzlanskog kantona, čime je napravljen novi korak prema realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom dijelu zemlje. Riječ je o dionicama Dobo Istok, Gračanica, Šički Brod, Dubrave, Kalesija, čije je projektovanje procijenjeno na ukupno 7,6 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. U službenom listu Bosne i Hercegovine objavljen je cjenovnik markiranja tečnih naftnih goriva, što bi, ukoliko troškovi budu prebačeni na krajnje potrošače, moglo dovesti do novog povećanja cijena goriva. Markiranje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih hemijskih markera kako bi se utvrdila namjena i porezni status goriva. Manifestacija Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti 2026 počinje 8. avgusta na zidinama starog grada Srebrenika. Ovogodišnje će svečano otvoriti pozorišna predstava Posljednji čas klavira Teatra 071, u kojoj igraju Selma Lespahić i Đana Đanić. Biće ovo 49. izdanje ove manifestacije, koja je po svojoj tradiciji jedna od najvažnijih i najstarijih kulturnih manifestacija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Građani Tuzlanskog kantona koji svakodnevno koriste autobuski prijevoz od sada će mnogo lakše planirati dan. Pokrenuta je web platforma Tuzla Bus, koja na jednom mjestu objedinjuje redove vožnje autobusa između gradova i općina u Tuzlanskom kantonu. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović napravio je veliki transfer i postao novi fudbaler Juventusa. Za 18-godišnjeg zmaja sada počinje novo poglavlje u jednom od najvećih klubova svijeta pod pritiskom očekivanja, ali i s velikom prilikom da potvrdi zašto je Juventus za njega izdvojio 35 miliona eura. Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima. Na pojedinim dionicama saobraćaj se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone vozila u oba smjera. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, od dnevne temperature od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni Celzijusa. Zbog visokih temperatura za cijelu Bosnu i Hercegovinu na snazi je narandžasti meteoalarm. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevne će se kretati od 31 do 37, na jugu zemlje do 41 stepen Celzijusa. I za sutra je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura zraka. Slušali ste vijesti iz Srebrenog radija. Hvala na povjerenju. Lako

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
4: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

ne vide. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modrića, Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: back to you.
1: This bus terminates here.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Samo hitovi.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: nemate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
5: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
5: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
4: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
1: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. MOV, televizija nove generacije.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termo i
1: vanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih

0: 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Weed & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Sa

0: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
0: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
2: Trebate internet? Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Bavunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Bapunović i Srebrenik.
4: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.

0: Ljubav.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Bekridž, DOO Srebrenik.

0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini. I sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.